0: đến với người chơi công xuồng ăn cơm không ẩm nắm người chơi là
1: whenever you guys are ready.